ti nuja ti tele ni won muru e wa ni be ikeri eko e ma ti wa nure gunjo meta koran o weri ubere wa no mi ron pe di ron pe ti we